Eh, tuan nyandang sampun bawasang inde kewentenan yudane ring Tegal Payudan.

Eri sampun surup ide sangnyang Baskara utawi sangnyang Surya.

Nggih. Wantah ide Sang Prabu Awangga inggih punika putran ide Sang Hyang Sura inggih Sang Karna.

0: Aduh.
1: Eh, ide punika patut ketunas icain Rade Sareng Pare Agunge Sareng Sami.

emang dikepanggihin kerawan nih utawi kerahayuan nih pun kesane jagi rahu.

Inggih kadi pengapin didiang Raris. Mugi dumadak Raris icil ide danen didiang sareng sinamian. Ah,

Dening napi lu wir sarwa ini kita nak mula babekelan wiyak de jek tampine nugi napi je punike sane akadibenin

Inggih lagu teh nyerah nampenin punika dong sampunang pasrah. Dau dulu den talara antuk utsahe, utsahe, utsahe telara paneuh.

keto masih apa buin yang wadak gamang. Nah, kupu-kupu malam lah tak cegem wadang jok tolak lah.

0: Men du er mand i det, mor bagskæld, du. Ringe, hvor er dit jang rigi, du. Jeg kunne sampai. Kudang warsong pun.
1: Opa, ipun bapak-bapak, kentan.
0: Sampai titik-titik darah.
2: Habis.
1: Titik darah pensiun.
2: Artinya atengo umur pamane anggon paman mau kuli.
0: Malah kurang lempir dong makin.
1: Kurang lempir kan?
2: Nombin 6 lemar.

0: rasa sengaduk paikat amnya rasa yang beli mai mai jak demo tedoh gitu anak buku deo mai mai adi tampakin beli
1: entit
2: yo napi kentet lo
1: pakak ayo.
2: Alon-alon, kang yang melingeh banyak, ampun orang naplek entan ganti.
3: Kita mau tangi.
2: Kengkian kan? Kejabat.
3: Ulian itu pidan, nualet tu, ada semut nyak kan, ada semut nyak macam ni. Cokor tu ya semut.
2: Itu.

0: Iya nak sayang, nak manja mulu kenton ratu. Gede-gede sampun bengamul.
1: Imros.
0: Nge, yang mulu nak tahan banting, udah yang jenik kudiang sih kengken.
1: Tahan banting.

0: Abah nyatuane to.
1: Mo kito Raden beli. Nutur amatro tekan ngi dewa. Cingaken beli dewa subuh madan kelih jane subuh dhuwur.
2: Yang bajang istri beli truno.
3: Masa
0: remaja. Atena semare wis ayo bene pas nih.
3: Adi kewah di orang beli. Apo ya kewah nih dadi nak bajang.

Gede-gede, ijen gede-gede. Nah, kenter bakal babal lah gelisnya nah.

0: ngemargi yang pances di tengah Prabu tugas beli mulu lakar ilokin waduh apa ben atas bumi dewa ratu ketiban yang sakit
1: kok berubah kan aduh ini rawasan lu
2: hanya beli ini benar Mas ya kentan beli tangkan yang beli dari aku ngerasa ngetekin banyak-banyak mau bino-bino yang kayun beli ini cien pantas nih cien pantas nih bede-bede padahal masih banyak-banyak walau patuh anak sama bino-bino kadung nih suboman gede-gede san pang kadung nih perak ngike geng ringuang beli sing pang tak itu belinya nang merk yang kayun beli
3: pecik pang adil
4: iya
3: pada-pada boleh yang kada pijak.